nyame bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate som nyame a wɔte ase.

Kra. O bi so ni pekwa brochi. Ale bele. O bi bwa da be diske na fi mitsem. Aba aye ti ya me ready so ni. Ye wa dan ye cha. E wo wi asu.

ya bom pa yetie ni empa ni rezi prayer na di kan no me hu na die bi but adie no me hu ye ni me hu ni se eye onipa bi bi adie bi hata wiem ana awia ani nsuo etobos etogusuo na me hu ni se eye nipa idase ye ni munyam ana ye nsira adie bi esombo na ya bom pa ye no sere wrade nyankopon se